ہم آپ پہنچے ہیں لاسٹ سیگمنٹ ویدر اپڈیٹ میں, اور آپ کو بتا دیں چندر شیکھر آزاد کرشی ایوم پرودیوگک وشو ودیالیہ کانپور ایوم بھارت موسم وگیان وبھاگ کے انوسار آگامی 5 دنوں میں ہلکے سے مدھیم بادل چھائے رہنے کے کارن گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ دنانک 12 سے 14 جون 2026 کو ہلکی ورشا ہونے کی سمبھاونا ہے تتھا لو کا پرکوپ بھی جاری رہنے کے آثار ہیں. ساتھ ہی ساتھ ٹیمپریچر کی بات کریں تو ادھکتم تاپمان ہے 43.3 ڈگری سیلسیس اینڈ منیمم ٹیمپریچر 28.8 ڈگری سیلسیس.

جی ہاں بالکل, بری نظروں سے اللہ بچائے. اور جب گھر اتنا خوبصورت نظر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نظر تو لگی جاتی ہے. بار بار اپنے گھر کی بلائیں لیا کریے, اپنے گھر کو مطلب اس کی کچھ نہ کچھ نظر ضرور اتارا کریے. تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں نظر اتارنے کے لیے, بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب نظر اتارنے کے لیے لوگ اکثر کالی چیز کا استعمال کرتے ہیں, کالے رنگ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گرینری کی بات کر رہے ہیں اور کالے رنگ کا بھی استعمال ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ مان لیجئے کوئی ایسی چیز ہے, دیکھیں ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹور میں رکھ دی جاتی ہیں, جو ایسی جگہ رکھ دی جاتی ہیں کہ بھائی ان کا کیا یوز ہے, کہاں اس کا استعمال کریں. یہ میری دادی کی, نانی کی, دادی کی, دادا کا, پوتے کا, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں پرانی رکھی ہوئی ہیں. کیا چیزیں ہیں اس میں؟ اس میں بہت سارے ایسے پاٹس ہوتے ہیں جو رکھے رہ جاتے ہیں, تانبے کے ہوتے ہیں یا گگری ہوتی ہے. ہر گھر میں آپ کو ضرور ایک گاگر مل جائے گی, ایک گھڑا مل جائے گا جو کہیں نہ کہیں یوز کیا ہوتا ہے, شادیوں میں یوز